Howl, mama, hey, na, na, did one. Howl, mama, hey, man, take a walk. Bum, nim, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, hey, da, now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No.